0: med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
3: Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.

0: morgenrushet på best mulig måte med P12 Minimix. DJ Alex Moreno tar dagens største hits og blander dem sammen med noen gode bangere til en 12 minutters minimix. Som gjør ettermiddagen til en fest gjennom hele sommeren. Få det med deg hver ettermiddag på P12. 5 på 4, 5 på halv 5 og 5 på 5.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.

0: Seidars sommerfest i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Seidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Seidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta, skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det er greit det.

0: musikk først.
1: Hey, this is Shakira.

0: er du med i trekningen?
1: Hei, unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
6: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
1: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 km rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Det er så bra popmusikk å høre på når man trener.
2: Helt 12

0: trekningen.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: «Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min.» Ja, kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
3: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.

0: Morse på best mulig måte med P12 Minimix. DJ Alex Moreno tar dagens største hits og blander dem sammen med noen gode bangere til en 12 minutters minimix. Som gjør ettermiddagen til en fest gjennom hele sommeren. Få det med deg hver ettermiddag på P12. 5 på 4, 5 på halv 5 og 5 på 5.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
3: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Steinsprut.

0: hørte Princess med Sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
2: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
7: Nei.
6: Nei, ikke heller.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.

skrit av full hals med Petal Hitmix og Tusenfryd. På en drømmedag med inngang, mat, reise og opphold for deg og en venn.

0: kaffen, så er du med I trekningen.
1: Hei, unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
9: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
10: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
3: Er det SUV eller pickup?
2: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
4: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
5: Ja, wow.
4: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor er vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
7: Og da er vi i gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda en tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Steinsprut og ruteskift. Prisbilgass.
11: Er det bare å glede seg til i kveld? For første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
15: Joker, den gode naboen.

skryt av full hals med P12 Hitmix og Tusenfryd. På en drømmedag med inngang, mat, reise og opphold for deg og en venn.

0: Norge-appen. Trykk på knappen, så du med i trekningen.
1: Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
2: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Stilion 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 km rekkevidde. BYD Stilion 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stilion 7 på BYD.no.
3: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
5: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
6: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
7: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengsett.
6: Også til dobbeltdyne?
7: Ja, det også. Hos Prinsess.
8: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
9: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
10: Ja, hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
12: Karglass. Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
13: Karglass. Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Martine, og vi skal til Eurosummer med Sara Larsson. Straks aller først Dara med Bangeranga.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Stensprut og ruteskift.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
8: Sikkert kjempedyrt.
7: Sikkert dritdyrt.
6: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på OneCall.no.
9: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
11: Unnskyld?
12: Ja.
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
14: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Morgenrushet på best mulig måte med P12s minimix. DJ Alex Moreno tar dagens største hits og blander dem sammen med noen gode bangere til en 12 minutters minimix. Som gjør ettermiddagen til en fest gjennom hele sommeren. Få det med deg hver ettermiddag på P12. 5 på 4, 5 på halv 5 og 5 på 5. Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris, det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
7: Det SUV eller pickup?
6: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
8: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
10: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
12: Hei!

0: før soloppgang. Her aller først.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Skulle vi reise bort en tur, eller?
3: Ja, hvor da?
2: Utenlands, med fly, eller båt.
3: Men det samme hvor, eller?
2: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
4: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hadde dere bil når du var liten?
8: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
7: Biltema?
9: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
10: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
11: Bank, bank.
12: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
13: Hallo, Geir.
12: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
13: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
12: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
13: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
12: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
14: Unnskyld?
15: Ja.
14: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
15: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
16: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
18: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
19: Steinsprut.
20: Du har en ny beskjed.
21: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Jeg vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
22: Joker, den gode naboen.

Skrit av full hals med P12 Hitmix og Tusenfryd. Få en drømmedag med inngang, mat, reise og opphold for deg og en venn.

0: Radio Norge-appen. Trykk på knappen, så du med i trekningen.
1: Hva folk bukser på her, da?
2: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
1: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rett, ass! Boots! Dommer!
2: Dommer! De kan på!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
5: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
6: Sunnkost.
7: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
8: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
9: Carglass! Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
10: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
11: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
13: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
14: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
17: Hei, jeg heter Kristine, og jeg håper du er klar for mer musikk. Harry Styles venter på deg, det gjør også Jennifer.

den er rapping igjen. Kan si hei da, jeg er med, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er én ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du veit, de veit.

0: Lady Gaga og Doji på plass her om ikke så altfor lenge. Men først Tame Impala og en remix av Dracula sammen med Jenny.
1: Sendingen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay. Vår neste innringer Lukas, 7 år.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
2: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
1: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av If, som hjelper mye. En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Steinsprut.
6: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Jeg vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.

Inn i sommeren skal vi bevege oss med god stemning. Er det en låt som jeg føler man kan sette på uansett som gir god stemning? Jo, det er Runaway, Lady Gaga og Doja. Skjønner du hva jeg mener? Man har liksom bare lyst til å gjøre en

skrik av full hals med Petal Hitmix og Tusenfryd. Få en drømmedag med inngang, mat, reise og opphold for deg og en venn. P3.

0: trekningen.
1: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
3: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
4: Karglass! Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
5: Unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
8: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740. Vips til 77740.
9: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: «Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min.» Ja, kanskje best å spørre noen på
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
11: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
12: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
14: Da spør jeg deg, Trond.
15: Shit, jeg er tørst, jeg.
14: Vil du ha tone?
15: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant. Du kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake.
14: Hei. Inntil døden.
16: Oi. Tilbake allerede?
15: Ja, god piks, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
17: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
4: Sendingen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
18: Hei! Norges lengste tittmaraton skal starte opp. Jeg heter Kristine, og jeg glad for at du har lyst til å henge her med meg, Calvin Harris på plass, Kygo, Dagny, og ikke minst Tobias Sten skal få hånd i hånd.

0: Sendingen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Vi hørte prinsess med sommerflørt.
3: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
2: Ja, akkurat som prinsess og gode tilbud.
3: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
2: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
3: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, da. Hos prinsess. We
4: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
9: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
10: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
11: Steinsprut og ruteskift.

0: morse på best mulig måte med P12 Minimix. DJ Alex Moreno tar dagens største hits og blander dem sammen med noen gode bangere til en 12 minutters minimix. Som gjør ettermiddagen til en fest gjennom hele sommeren. Få det med deg hver ettermiddag på P12. 5 på 4, 5 på halv 5 og 5 på 5.
1: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartner-merket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
2: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
3: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Rune. Renate fra Jokke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
9: Sunnkost.
10: Hei, gutta. Det nå vi skulle...
11: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
12: Eller
11: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Det nå vi skulle det, vet du.
13: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
14: Unnskyld?
15: Ja.
14: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
15: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
16: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
18: Da spør jeg deg, Trond.
19: Shit, jeg er tørst, ja.
18: Vil du ha tone?
19: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coolprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
16: Du kan ikke bare dra nå.
19: Jo da, straks tilbake.
18: Hei.
16: Oi. Tilbake allerede?
19: Ja. Coolprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
20: Sendingen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay. Hei!

0: sendingen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay. Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte wienerbrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
3: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Bank, bank.
10: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
11: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
10: Ja, ja, det jo helt innenfor.
11: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
10: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
11: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
10: Fantastisk.
11: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
12: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
13: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
14: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

skryt av full hals med P12 Hitmix og Tusenfryd. Få en drømmedag med inngang, mat, reise og opphold for deg og en venn.

0: Norge-appen. Trykk på knappen, så du med I trekningen.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Vent, vent. Der nå. Vi skal
3: et stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Venter du nå?
2: Nei.
4: Nå?
2: Nei, nå!
5: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
6: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
7: Hurtigruta Karglass. Se ting komme.
8: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
9: Hurtigruta Karglass.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge! Vi snakkes!
12: Joker, den gode naboen.
13: We are family.
14: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
15: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Heisan!
17: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
16: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
17: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
16: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
17: Nemme.
18: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
19: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
20: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
21: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
20: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
22: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
23: Da spør jeg deg, Trond.
24: Shit, jeg tørst, jeg.
23: Vil du ha tone som
24: står ved... Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coolprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
23: Du
24: kan ikke bare dra nå.
23: Jo da, straks tilbake. Hei. Inntil døden skiller dere av.
24: Tilbake allerede? Ja, Coolprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
25: Nei, unnskyld?
26: Ja?
25: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
26: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis for at du så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
27: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
28: Elton!
27: Enkel elbillading som bare funker.
29: Sendingen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
30: Hei!

0: denne rapping igjen. Kan si hei da, hey man, what's up?
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: heter Dara.
1: Sendingen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunnen og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
5: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
6: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Scheidars sommerfest er i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi er klare for fest. Er du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
9: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
10: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.

Skrit av full hals med Petal Hitmix og Tusenfryd. Få en drømmedag med inngang, mat, reise og opphold for deg og en venn.

0: så er du med i trekningen.
1: Hva er det folk butser på her, da?
2: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
1: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer!
2: Dommer! De kan på!
1: Buts!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
6: Ja, wow!
5: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lunsjordninger? Har du det?
6: Nei.
5: Nei, ikke heller.
7: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
11: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
13: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Du, hva har du kjøpt for noe der?
15: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
14: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
15: Grille, grille,
16: grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
18: Sunnkost.
19: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
19: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hadde dere bil når du var liten?
5: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
4: Biltema?
6: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
14: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
3: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
14: Og den var det jo, ja.
3: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
14: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
10: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Steinsprut og ruteskift. Grisbilkass.
9: Sendingen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
12: Norges lengste hitsmaraton byr på minste 12 hits på radet, tar blant annet med Street Boys etter Bausa. Aller først ut.

0: Kokkekonkurransen i samarbeid med Tusenfryd.
1: Skriker lesegjøra i Berg- og Dalbanen, Kristine. Det betyr at du må finne frem lyden av Norge-appen og trykke på knappen. Da er du med i trekningen av en drømmedag for deg og en venn på Tusenfryd.

0: er mann.
1: Sendingen presenteres av Hakka sommerdekk fra Nokian Tires.
2: Skulle vi reise bort en tur, eller?
3: Ja, hvor da?
2: Utenlands, med fly, eller båt.
3: Men det er samme hvor, eller?
2: Egentlig. Jeg er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
4: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Da spør jeg deg, Trond.
6: Shit, jeg er tørst.
5: Vil du ha tone?
6: Mm. Som står jeg stikker bare en rask tur på Coolfix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
5: Du
6: kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake.
5: Hei.
2: Oi. Tilbake allerede?
6: Ja. Coolfix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
7: Den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene er jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
7: Åh, nystekte wienerbrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
9: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
10: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker du det går greit,
12: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
15: Sunnkost.
16: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: morse på best mulig måte med P12 Minimix. DJ Alex Moreno tar dagens største hits og blander dem sammen med noen gode bangere til en 12 minutters minimix. Som gjør ettermiddagen til en fest gjennom hele sommeren. Få det med deg hver ettermiddag på P12. 5 på 4, 5 på halv 5 og 5 på 5.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Rune. Renate fra Jokke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
8: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
9: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
8: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
10: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Hadde dere bil når du var liten?
12: Ja, bil ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance, og vi hadde til og med biltema.
11: Biltema?
10: Ja, det stemmer, og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
13: Unnskyld?
14: Ja?
13: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
14: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
15: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
17: Bank, bank.
18: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
19: Hallo, Geir.
18: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
19: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
18: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
19: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
18: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
11: Sendingen presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og Bilservice-kjeden Vianor.
9: Hey! Norges lengste hitsmaraton.

lave E24 i dag i forbindelse med denne flystreiken som gjør at masse SAS-flygninger er forsinka, er altså avbildet her i en t-skjorte og en caps med følgende påstand. Jeg skulle egentlig ta et fly klokka 8, men fikk beskjed en time før det var konsolert, så nå setter jeg meg ned og tar et par pils til flyet mitt er klart.

Feriepengene har kommet. Rockstar har vært ute og annonsert prisen på GTA 6 som starter forhåndsbestilling ved midnatt. Og ifølge tech.no ser vi nok på rundt 1000 norske kroner.

0: straks her på Petal til musikk fra gutta i Karpe Klare etter Tame Impala og Jenny's The Dracula aller først ut.
1: Sendingen presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
2: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere, med en egen agenda, å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie, og for å bli med må man gjennom et ritual, som basically bare å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
3: Da spør jeg deg, Trond.
4: Skitt, jeg er tørst, ja.
3: Vil du ha tone?
4: Mm. Som står jeg stikker bare en rask tur på Coolprix, jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
5: Du kan ikke bare dra nå.
4: Jo da, straks tilbake. Hei.
3: Inntil døden.
5: Oi.
3: Skiller dere av.
5: Tilbake allerede?
4: Ja. Coolprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
6: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
7: Hei, hva heter du?
8: Oda.
7: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
8: Ja.
7: Dra på stranda eller dra på butikken?
8: Dra på stranda.
7: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
8: Langt basseng.
7: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
8: Gøy med venner.
7: Du ikke så dum, du, Oda.
8: Nei, jeg smart.
7: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da!
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
16: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
13: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
0: Talkmore.
4: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
0: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
4: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
0: Grille, grille, grille, grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
11: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: Jeg trodde at jeg skulle bli en del av gjengen og endelig ikke være utenfor i lunsjen. Men jeg har ganske enkelt tråkket i salaten. For de siste sommerne så har hovedattraksjonen i lunsjen her på jobb vært Love Island, en serie jeg absolutt aldri noen gang har sett. Men som jeg nå i år bestemte meg for at i år så skal jeg se det, og så skal jeg kunne være med på praten i lunsjen. Så jeg satt meg ned, jeg buta det opp, jeg så en episode, jeg så to episoder, tre, fire, fem, begynte å kjenne at jeg ble gradvis mer og mer investert i det som skjedde. Og så kom de endelig på kontoret og var klare for å diskutere den nye sesongen. Og det var da det viste seg at jeg hadde tråkket i bare for jeg hadde sett Love Island UK. Regner med at det var det alle sammen så. Neida, alle sammen så Love Island US. Og på toppen av det hele har jeg ikke bare sett feil serie. Jeg er nå også grådig investert og kommer til å se hele sesongen helt alene.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i fem år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Skrik av full hals med P12 Hitmix og Tusenfryd. Få en drømmedag med inngang, mat, reise og opphold for deg og en venn.

0: være med I trekningen.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
7: Bank, bank.
8: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
9: Hallo, Geir.
8: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
9: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
8: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
9: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
8: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
10: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
11: Nei, unnskyld?
12: Ja.
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
15: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

0: Jepp, husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
2: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: Sendingen presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
4: Norges lengste hitmaraton byr på minste 12 hits på rad. Ta med oss Milky og David Guetta etter Tobias Stens Hånd i hånd. Aller først hits.

flyplasssikkerheten i USA, altså de som jobber med å sørge for at det er trygt når du går på fly. De har latt seg irritere over VM-fansen, fordi veldig mange av dem har oppdaget ranch, altså denne dressing-aktige saken, har lyst til å ta det med seg hjem. Men åpenbart så kommer de i for store flasker til at de får plass på flyet. Ja, såpass stort har dette problemet blitt at Kraft, altså de som lager ranch nå rett og slett, har introdusert ranch i reisestørrelse. Altså, hvor nydelig er ikke det?

0: konkurransen i samarbeid med Tusenfryd.
1: Og med det så har Kristine fått seg nok en runde i berg- og dalbanen, og det betyr at du har muligheten til å stikke med billetter til Tusenfryd for deg og en venn. Reise og opphold inkludert. Gå inn i Lyden av Norge-appen og trykk på knappen, så du med i trekninga.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ettermiddagens aller største fest er på vei til deg her på P12 når den første av tre minimixer er klar her. DJ Alex Moreno har som vanlig sørget for 14 minutter med den aller beste musikken. Og du,

0: American Girls er først ut.
1: Sendingen presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
2: Da spør jeg deg, Trond.
3: Shit, jeg er tørst, ja.
2: Vil du ha tone
3: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
4: Du kan ikke bare dra.
3: Jo da, straks tilbake.
2: Hei. Inntil døden.
4: Oi. Skiller dere av. Tilbake allerede?
3: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker. Med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningene på elbil.no.
6: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Og da er vi i gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: En til. Vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
9: 3 for 2 på spesialpølser.
8: Toppa med
9: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Det er nå vi skal det, vet du.
10: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
8: Ah, barskt. Hva med den her? La det her samtale i over 30 minutter.
10: Hæ? Og så er den ikke større enn det der?
8: Det er bare 5 kilo.
11: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
12: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
13: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
14: Vi skal ikke bare...
15: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud. Hele livet.
19: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.

skrik av full hals med P12 Hitmix og Tusenfryd. På en drømmedag med inngang, mat, reise og opphold for deg og en venn.

0: trekningen.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Rune, Renate fra Jokke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem, aner du det?
8: Nei.
7: Ikke heller.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
10: Åh, stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
11: Det SUV eller pickup?
10: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
12: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
14: We can help you. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
15: Hei, hva heter du?
16: Oda.
15: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
16: Ja.
15: Dra på stranda eller dra på butikken?
16: Dra på stranda.
15: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
16: Langt basseng.
15: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
16: Gøy med venner.
15: Du ikke så dum, Oda.
16: Nei, jeg smart.
15: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
17: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
18: Ja, litt gjerrig også, eller?
17: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
18: Jo.
17: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
19: Ja. Hadde dere bil når du var liten?
20: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
19: Biltema?
17: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
21: Sendingen presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
22: Hey! Norges lengste hitmaraton byr på minst 12 hits på rad. Tar med oss Makosir og Ari Baigora etter Tame Impala og Jenny aller først ut.

Sandre til jeg skal pakke sammen sakene mine. Men du, etterlater deg ikke her alene. Overlater deg til Alex Moreno og en splitter ny minimix hos deg resten av denne onsdagen. Og så snakkes vi igjen i morgen fra klokka ett. Alex,

0: sendingen presenteres av Hakka sommerdekk fra Nokian Tires.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Steinsbrud.
3: Prisbilglass.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
5: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
6: Ja, straffe!
7: Og soleklar. Jeg ble så sulten, jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
6: Nå?
7: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
5: Hun lagt på straffemerket.
6: Shit, det kvort.
7: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
6: Ja, hva for...
7: Men ta så følg med nå.
6: Ja.
8: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
9: Det SUV eller pickup?
8: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
10: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
11: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
13: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå Ulriken Turshorts fra Vikafjell til 295 kroner. Den hurtigtørkende, lett, sval og superstretchy, og kommer I masse fine farger som du kan se på sportoutlet.no. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
15: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
14: Og en uheldig parkering I dag.
15: Du, det masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Du, hva har du kjøpt for noe der, da?
7: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
15: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den, da?
7: Jo, tenkt å...
16: Grille, grille, grille, grille!
17: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: morgenmorset på best mulig måte med P12s minimix. DJ Alex Moreno tar dagens største hits og blander den sammen med noen gode bangere til en 12 minutters minimix. Som gjør ettermiddagen til en fest gjennom hele sommeren. Få det med deg hver ettermiddag på P12. 5 på 4, 5 på halv 5 og 5 på 5.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
2: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
3: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
4: Vi skal vinne VM.
3: Vi skal vinne VM, ja.
5: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
2: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
6: Måre som Måre.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hadde dere bil når du var liten?
8: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
7: Biltema?
9: Ja, det stemmer, og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
10: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Og motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help, oh?
11: We can help them. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
12: Skulle vi reise bort en tur, eller?
13: Ja, hvor da?
12: Utenlands, med fly, eller båt.
13: Men det er samme hvor, eller?
12: Egentlig. Er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
14: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa... Parfymeriet med de gode tilbudene.
15: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
18: Joker, den gode naboen.
19: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det er mye folk.
20: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
21: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
22: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ips husforsikring hjelper mye.
23: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
24: Sikkert flere millioner.
23: Ja, eller kanskje milliarder.
24: Ja, sikkert.
25: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
26: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
27: Sendingen presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
5: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för hela Norge.
6: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan Sunnkost.
7: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemarked.
8: Ja, straffe!
9: Og soleklar.
8: Ja.
9: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
8: Hæ, nå?
9: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
10: Den er lagt på straffemerket.
8: Shit, det gikk fort.
9: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
8: Ja, hva for...
9: Men ta så følg med nå.
8: Ja.
11: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Husk, VM-brikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Husk, handlenett, hilsen, handelens miljøfond.
2: Bank, bank.
3: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
1: Hallo, Geir.
3: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
4: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
3: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
4: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
3: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.

skrit av full hals med P12 Hitmix og Tusenfryd. Få en drømmedag med inngang, mat, reise og opphold for deg og en venn.

0: Norge-appen. Trykk på knappen, så du med i trekningen.
1: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
2: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha en samtale i over 30 minutter.
1: Ha? Og så er den ikke større enn det der?
2: Det er bare 5 kilo.
3: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
4: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
5: Sikkert flere millioner.
4: Ja, eller kanskje milliarder.
5: Ja, sikkert.
6: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
7: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
8: Hei, unnskyld?
9: Ja?
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
13: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Hei, unnskyld.
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
7: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
8: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Heisan!
10: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
9: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
10: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
9: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
11: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.

skrik av full hals med Petal Hitmix og Tusenfryd. På en drømmedag med inngang, mat, reise og opphold for deg og en venn.

0: Norge-appen. Trykk på knappen, så du med I trekningen.
1: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Gutta!
3: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buss Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buss Apotek, bedre hud hele livet.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
8: Ja, men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
1: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
10: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningene på elbil.no.
11: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay. Hei!

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
2: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bone pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Topp 8. Klokken 8. Nummer 7.

0: morgenshow på best mulig måte med P12 Minimix. DJ Alex Moreno tar dagens største hits og blander dem sammen med noen gode bangere til en 12 minutters minimix. Som gjør ettermiddagen til en fest gjennom hele sommeren. Få det med deg hver ettermiddag på P12. 5 på 4, 5 på halv 5 og 5 på 5.
1: Snart det helg, og på fredag står det om 9 millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
7: Sunnkost. Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
8: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Vi ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
3: Skulle vi reise bort en tur, eller?
4: Ja, hvor da?
3: Utenlands, med fly, eller båt.
4: Men det samme hvor, eller?
3: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
5: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
6: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
7: Vi skal ikke bare...
8: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
10: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
11: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
12: Scheidars sommerfest I full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest I hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar? 114 år med stolte tradisjoner.

skrik av full hals med P12 Hitmix og Tusenfryd. Få en drømmedag med inngang, mat, reise og opphold for deg og en venn.

0: er du med i trekningen.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
2: Nei, unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Scheidars sommerfest er i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi er klare for fest. Er du? Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner.
7: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
8: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
7: Og de har det også, ja.
8: Er det denne Big Beefy Gourmet-burger?
7: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
9: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Bank, bank.
11: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
12: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
11: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
12: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
11: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
12: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
11: Fantastisk.
12: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge. Vi snakkes.
15: Joker. Den gode naboen.
16: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Hva folk butse på her, da?
5: Ei nummer åtte, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
4: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer!
5: Dommer! De kan på!
6: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
7: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
8: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
9: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

skrik av full hals med P12 Hitmix og Tusenfryd. På en drømmedag med inngang, mat, reise og opphold for deg og en venn.

0: Radio Norge-appen. Trykk på knappen, så du med I trekningen. Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen Stilline 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 km rekkevidde. BYD Stilline 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stilline 7 på BYD.no.
1: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
2: Ah, barskt. Hva med den her? La det her samtale I over 30 minutter.
1: Ha, og så den ikke større enn det der?
2: Nei, bare 5 kilo.
3: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
4: Scheidars sommerfest I full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest I hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
8: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
3: Ja.
2: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
3: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
2: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
5: Vi skal trykke til fløyta går.
6: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
7: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
8: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
10: Hurtigruta Carglass.
11: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
10: Hurtigruta Carglass.
12: En av de viktigste oppgavene I min rolle å ta beslutninger og stå I dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
13: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
12: Og den var det jo, ja.
13: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
12: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
14: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Morse på best mulig måte med P12 Minimix. DJ Alex Moreno tar dagens største hits og blander dem sammen med noen gode bangere til en 12 minutters minimix. Som gjør ettermiddagen til en fest gjennom hele sommeren. Få det med deg hver ettermiddag på P12. 5 på 4, 5 på halv 5 og 5 på 5.
1: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag?
2: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da. På elbil.no.
0: Du har en ny beskjed.
4: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge! Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Bank, bank!
7: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
8: Hallo, Geir!
7: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
8: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
7: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
8: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
7: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
9: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
10: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
9: Også til dobbeltdyne?
10: Ja, det også. Hos Prinsess.
11: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit,
13: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
15: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
16: Hei!

oppvokst over ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet, I'm a Levine, it's a

0: Radio Norge-appen. Trykk på knappen, så du med i trekningen.
1: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Skal vi grille i dag, Fredrik?
3: Ja!
2: Så bra. Men hvordan går den der skipet går?
3: Der ute i år rygger han to i spann.
2: Ja, og så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
4: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.

0: Denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
2: En av de viktigste oppgavene I min rolle å ta beslutninger og stå I dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
3: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
2: Og den var det også, ja.
3: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
2: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
4: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: på best mulig måte med P12 Minimix. DJ Alex Moreno tar dagens største hits og blander dem sammen med noen gode bangere til en 12 minutters minimix. Som gjør ettermiddagen til en fest gjennom hele sommeren. Få det med deg hver ettermiddag på P12. 5 på 4, 5 på halv 5 og 5 på 5.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.